Det var musik från Bugges Fyro och En sommardag. Så ska jag ta lite pausen. När jag är tillbaka får du bland annat höra Bo Göran Svensson och Camilla Lindgren för att nämna något. Så det är all grund till att följa med vidare här i försvingande sommarspecial.

smör. Men då säger vi som så, du må jammen passa på att han icke försvinner helt. För husk att myke män dansar tango, myke män dansar bra, myke män dansar tango.

0: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to The Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
1: Nu har jag slutat med att supa brännvin. Nu har jag slutat med att spela kort. Nu har jag friat till en vacker flicka. Det var det bästa som

8 utgivelser på bluestrain.no for vinteren 2025. Bok Nu när man är död. En roman om Cornelis Vreeswijk. Göran Greider, Albert Bonniers förlag 2024. Bok Soul Music Odyssey. Jonas Bernholm, Amazon, C, 383 pages. Bok, hur och när bluesen kom till Sverige. Leif Gevert, 320 pages. Scandinavian Blues Association, eller Abelisbris bokhus. Robert Finley, Sharecropper's Son, Easy Eye Sounds. The Black Keys, Delta Cream, featuring Robert Finley and Jimmy Duck Holmes. Bærum Blues Band, Going Wrong, Independent Records. Alan Palou, Naked, featuring Mark King, eget selskap. H.P. Lange, Big Gumbo, Everything's All Right, eget selskap. Terjeik,

0: Grete Lill, slår du till, vill du bli min kone?
1: Brudepynt, koster mynt,
0: har halvan krone.
1: Nej, la mig se.
0: Ser du det?
1: Jag

vacker och mild som Hans blev Grete. Ganska enkelt Hans, för Hans han fridde fick jag slik blev Grete Hans.